0: الكبرى
1: ستارے کی قسم جب غائب ہونے لگے کہ تمہارے رفیق یعنی ہمارے نبی نہ رستہ بھولے ہیں نہ بھٹکے ہیں اور نہ یہ خواہش نفس سے کچھ بولتے ہیں، یہ قرآن تو ایک وحی ہے جو ان کی طرف بھیجی جاتی ہے، ان کو نہایت قوت والے نے سکھایا یعنی جبرائیل نے جو طاقتور ہیں، پھر وہ پوری طرح بیٹھے جبکہ وہ آسمان کے اونچے کنارے پر تھے، پھر وہ قریب ہوئے پھر مزید نیچے آ گئے تو وہ دو کمان کے فاصلے پر ہو گئے یا اس سے بھی کم، پھر اللہ نے اپنے بندے کی طرف جو حکم بھیجا سو بھیجا، جو کچھ انہوں نے دیکھا ان کے دل نے اس کو جھوٹ نہ جانا، کیا جو کچھ وہ دیکھتے ہیں تم اس میں ان سے جھگڑتے ہو؟ اور انہوں نے اس کو یعنی جبرائیل کو ایک اور بار بھی اترتے دیکھا ہے سدرۃ المنتہا کے پاس، اسی کے پاس ہمیشہ رہنے کی بہشت ہے جبکہ اس بیری پر چھا رہا تھا جو چھا رہا تھا، ان کی آنکھ نہ تو اور طرف مائل ہوئی اور نہ حد سے آگے بڑھی، انہوں نے اپنے پروردگار کی قدرت کی بہت ہی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی۔

0: بھلا تم لوگوں نے لات اور عزا کو دیکھا اور تیسری مورتی یعنی منات کو؟ مشرکو کیا تمہارے لیے تو بیٹے ہوں اور اللہ کے لیے بیٹیاں؟ یہ تو بہت ہی بے انصافی کی تقسیم ہوئی۔ وہ تو صرف نام ہی نام ہے جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں، اللہ نے تو ان کی کوئی سند نازل نہیں کی۔ یہ لوگ محض خیال و گمان اور خواہشات نفس کے پیچھے چل رہے ہیں، حالانکہ ان کے پروردگار کی طرف سے ان کے پاس ہدایت آ چکی ہے۔ کیا جس چیز کی انسان آرزو کرتا ہے وہ اسے ضرور ملتی ہے؟ سو آخرت اور دنیا تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔
1: وَكَمْ

اور آسمانوں میں بہت سے فرشتے ہیں جن کی سفارش کچھ بھی فائدہ نہیں دیتی مگر اس وقت کہ اللہ جس کے لیے چاہے اجازت بخشے اور سفارش پسند بھی کرے۔ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے وہ فرشتوں کو لڑکیوں کے نام سے موسوم کرتے ہیں، حالانکہ ان کو اس کی کچھ خبر نہیں، وہ صرف خیال و گمان پر چلتے

جبکہ خیال و گمان حق کے مقابلے میں کچھ کام نہیں آتا۔ تو جو ہماری یاد سے روگردانی کرے اور صرف دنیا ہی کی زندگی کا خواہاں ہو، اس سے تم بھی منہ پھیر لو۔ ان کے علم کی یہی انتہا ہے۔ تمہارا پروردگار اس کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کے رستے سے بھٹک گیا، اور اس سے بھی خوب واقف ہے جو رستے پر چلا۔

0: اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، اور اس نے خلقت کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ جن لوگوں نے برے کام کیے ان کو ان کے اعمال کا بدلہ دے، اور جنہوں نے نیکیاں کی ان کو نیک بدلہ دے۔ جو صغیرہ گناہوں کے سوا بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کی باتوں سے اجتناب کرتے ہیں، بے شک تمہارا پروردگار بڑی بخشش والا ہے، وہ تم کو خوب جانتا ہے۔ جب اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا اور جب تم اپنی ماؤں کے پیٹ میں بچے تھے تو اپنے آپ کو پاک صاف نہ جتاؤ، جو پرہیزگار ہے وہ اس سے خوب واقف ہے۔
1: أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى عنده علم الغيب

0: سمعتها
1: بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے منہ پھیر لیا اور تھوڑا سا دیا پھر ہاتھ روک لیا, کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہ اسے دیکھ رہا ہے؟ کیا جو باتیں موسیٰ کے صحیفوں میں ہیں ان کی اس کو خبر نہیں پہنچی, اور ابراہیم کے صحیفوں کی جنہوں نے حق کے طاعت اور رسالت پورا کیا وہ یہ کہ کوئی شخص دوسرے کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا, اور یہ کہ انسان کو وہی ملتا ہے جس کے لیے وہ محنت کرتا ہے, اور یہ کہ اس کی محنت کا جائزہ لیا جائے گا, پھر اس کو اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا, اور یہ کہ تمہارے پروردگار ہی کے پاس پہنچنا ہے.
0: وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ

اور یہ کہ وہی دونوں جوڑے یعنی نر اور مادہ پیدا کرتا ہے یعنی نطفے سے جو رحم میں ڈالا جاتا ہے، اور یہ کہ قیامت کو دوبارہ اٹھانا اسی کا ذمہ ہے، اور یہ کہ وہی دولت مند بناتا اور وہی مفلس کرتا ہے، اور یہ کہ وہی شیرا نامی تارے کا بھی مالک ہے، اور یہ کہ اسی نے عاد اول کو ہلاک کر ڈالا اور سمود کو بھی، غرض کسی کو باقی نہ چھوڑا، اور ان سے پہلے قوم نوح کو بھی، کچھ شک نہیں کہ وہ لوگ بڑے ہی ظالم اور بڑے ہی سرکش تھے، اور اسی نے الٹی ہوئی بستیوں کو دے پٹکا، پھر ان پر جو چیز چھا گئی سو چھا گئی۔

0: انسان، تو اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت پر جھگڑے گا؟ یہ پیغمبر بھی پہلے کے خبردار کرنے والوں میں سے ایک خبردار کرنے والے ہیں، آنے والی یعنی قیامت قریب آ پہنچی، اس دن کی تکلیفوں کو اللہ کے سوا کوئی دور نہیں کر سکے گا۔ اے کافرو، کیا تم اس کلام پر تعجب کرتے ہو اور ہنستے ہو اور روتے نہیں؟ اور تم غفلت میں پڑے ہو تو اللہ کے آگے سجدہ کرو اور اسی کی عبادت کرو۔ چونکہ آیت سجدہ تلاوت کی گئی ہے، لہذا سامعین پر سجدہ واجب ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
2: اقتربت

0: عسير
1: قیامت قریب آ پہنچی اور چاند شق ہو گیا, اور اگر کافر کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ایک پہلے سے چلا آتا جادو ہے, اور انہوں نے جھٹلایا اور اپنی خواہشوں کی پیروی کی, اور ہر کام کا وقت مقرر ہے, اور ان کو ایسے واقعات کی خبریں پہنچ چکی ہیں جن میں عبرت ہے اور کامل دانائی کی کتاب بھی, لیکن ڈراوے ان کو کچھ فائدہ نہیں دیتے, تو تم بھی ان کی کچھ پرواہ نہ کرو. جس دن بلانے والا ان کو ایک ناگوار چیز کی طرف بلائے گا, فوراً آنکھیں نیچی کیے ہوئے قبروں سے نکل پڑیں گے گویا بکھری ہوئی ٹڈیاں ہوں. اس بلانے والے کی طرف دوڑتے جاتے ہوں گے, کافر کہیں گے یہ دن بڑا سخت ہے.
0: كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض

0: ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر.
1: ان سے پہلے نوح کی قوم نے بھی تکذیب کی تھی تو انہوں نے ہمارے بندے کو جھٹلایا اور کہا کہ دیوانہ ہے اور انہیں ڈانٹا بھی گیا تو انہوں نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ میں ان کے مقابلے میں کمزور ہوں بس تو ہی بدلہ لے لے. بس ہم نے زور کے میں سے آسمان کے دہانے کھول دیے اور زمین میں چشمے جاری کر دیے تو پانی ایک کام کے لیے جو مقدر ہو چکا تھا جمع ہو گیا اور ہم نے نوح کو ایک کشتی پر جو تختوں اور میخوں سے تیار کی گئی تھی سوار کر لیا, وہ ہماری آنکھوں کے سامنے چلتی تھی. یہ سب کچھ اس شخص کے انتقام کے لیے کیا گیا جس کو کافر مانتے نہ تھے اور ہم نے اس کشتی کو ایک نشانی بنا چھوڑا تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے. سو دیکھ لو کہ میرا عذاب اور ڈرانا کیسا ہوا. اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے.

0: نذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر.
1: قوم عاد نے بھی تکذیب کی تھی سو دیکھ لو کہ میرا عذاب اور ڈرانا کیسا ہوا. ہم نے ان پر ایک رہتی نحوست کے دن میں زبردست آندھی چھوڑ دی. وہ لوگوں کو اس طرح اکھیڑی ڈالتی تھی گویا اکھڑی ہوئی کھجوروں کے تنے ہیں. سو دیکھ لو کہ میرا عذاب اور ڈرانا کیسا ہوا. اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے.

0: كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر.
1: قوم سمود نے بھی خبردار کرنے والوں کو جھٹلایا تو کہا کہ بھلا ایک آدمی جو ہم ہی میں سے ہے ہم اس کی پیروی کریں، یوں ہو تو ہم گمراہی اور دیوانگی میں پڑ گئے، کیا ہم سب میں سے اسی پر وحی نازل ہوئی ہے؟ نہیں بلکہ یہ جھوٹا بڑائی مارنے والا ہے، ان کو کل ہی معلوم ہو جائے گا کہ کون جھوٹا بڑائی مارنے والا ہے. اے صالح ہم ان کی آزمائش کے لیے اونٹنی بھیجنے والے ہیں تو تم ان کو دیکھتے رہو اور صبر کرو، اور ان کو آگاہ کر دو کہ ان میں پانی کی باری مقرر کر دی گئی ہے، ہر باری والے کو اپنی باری پر آنا چاہیے. تو ان لوگوں نے اپنے رفیق کو بلایا اور اس نے اونٹنی کو پکڑ لیا پھر اسے مار ڈالا. سو دیکھ لو کہ میرا عذاب اور ڈرانا کیسا ہوا، ہم نے ان پر عذاب کے لیے ایک زور کی آواز بھیجی تو وہ ایسے ہو گئے جیسے باڑ والے کی چورا چورا ہو جانے والی باڑ. اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے؟

0: ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر.
1: لوط کی قوم نے بھی ڈر سنانے والوں کو جھٹلایا تھا تو ہم نے ان پر کنکر بھری ہوا چلائی مگر لوط کے گھر والے کہ ہم نے ان کو پچھلی رات کے وقت بچا لیا اپنے فضل سے. شکر کرنے والے کو ہم ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں. اور لوط نے ان کو ہماری پکڑ سے ڈرا بھی دیا تھا مگر انہوں نے ڈرانے میں شک کیا اور ان سے ان کے مہمانوں کو لے لینا چاہا تو ہم نے ان کی آنکھیں مٹا دیں. سو اب میرے عذاب اور ڈرانے کے مزے چکھو. اور ان پر صبح سویرے ہی ٹھہر جانے والا عذاب آ نازل ہوا تو اب میرے عذاب اور ڈراووں کے مزے چکھو. اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے.

0: يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعد والساعة أدهى وأمر.
1: اور قوم فرعون کے پاس بھی ڈر سنانے والے آئے تھے، انہوں نے ہماری تمام نشانیوں کو جھٹلایا تو ہم نے ان کو اس طرح پکڑ لیا جس طرح ایک قوی اور غالب شخص پکڑ لیتا ہے. اے اہل عرب، کیا تمہارے کافر ان لوگوں سے بہتر ہیں یا تمہارے لیے پہلی کتابوں میں عذاب سے کوئی چھٹکارا لکھ دیا گیا ہے؟ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری جماعت بڑی مضبوط ہے؟ ان قریب یہ جماعت شکست کھائے گی اور یہ لوگ پیٹ پھیر پھیر کر بھاگ جائیں گے. اصل میں ان کے وعدے کا وقت تو قیامت ہے، اور قیامت بڑی سخت اور بہت تلخ ہوگی.

0: ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر.
1: بے شک گناہگار لوگ گمراہی اور دیوانگی میں مبتلا ہیں، اس روز منہ کے بل دوزخ میں گھسیٹے جائیں گے، کہا جائے گا لو اب آگ کا مزہ چکھو، ہم نے ہر چیز اندازہ مقرر کے ساتھ پیدا کی ہے اور ہمارا حکم تو آگ کے جھپکنے کی طرح ایک بات ہوتی ہے، اور ہم تمہارے ہم مذہبوں کو ہلاک کر چکے ہیں، تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے؟ اور جو کچھ انہوں نے کیا ان کے اعمال ناموں میں درج ہے، یعنی ہر چھوٹا اور بڑا کام لکھ لیا گیا ہے. جو پرہیزگار ہیں وہ باغوں اور نہروں میں ہوں گے، یعنی سچی بیٹھک میں، ہر طرح کی قدرت رکھنے والے بادشاہ کی بارگاہ میں.
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
1: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.

وہ جو نہایت مہربان ہے اسی نے قرآن کی تعلیم فرمائی، اسی نے انسان کو پیدا کیا، اسی نے اس کو بولنا سکھایا۔

0: القسط ولا تخسر الميزان.
1: سورج اور چاند ایک حساب مقرر سے چل رہے ہیں، اور بوٹیاں اور درخت سجدہ کر رہے ہیں، اور اسی نے آسمان کو بلند کیا اور میزان عادل قائم کر دی کہ اس میزان میں حد سے تجاوز نہ کرو اور انصاف کے ساتھ ٹھیک تولو اور تول کم مت کرو.

0: اور اسی نے خلقت کے لیے زمین بچھائی، اس میں میوے اور کھجور کے درخت ہیں جن کے خوشوں پر غلاف ہوتی ہیں، اور اناج جس کے ساتھ بھس ہوتا ہے اور خوشبودار پھول۔ تو اے گروہ جن و انس، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: خالق

0: دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا مالک ہے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: مرج البحرین یلتقیان

اسی نے دو دریا رواں کیے جو آپس میں ملتے ہیں، مگر دونوں میں ایک آڑ ہے کہ اس سے تجاوز نہیں کر سکتے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

0: جو مخلوق زمین پر ہے سب کو فنا ہونا ہے، اور تمہارے پروردگار ہی کی ذات جو صاحب جلال و کرم ہے باقی رہے گی، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان.
0: آسمان اور زمین میں جتنے لوگ ہیں سب اسی سے مانگتے ہیں، وہ ہر روز کسی نہ کسی کام میں ہوتا ہے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

اے گروہ جن و انس، اگر تمہیں قدرت ہو کہ آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ، اور زور کے سوا تو تم نکل سکنے ہی کہ نہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

آگ کے شعلے صاف اور دھواں ملے چھوڑ دیے جائیں گے تو پھر تم ان کا مقابلہ نہ کر سکو گے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

تو اس روز نہ تو کسی انسان سے اس کے گناہوں کے بارے میں پرسش کی جائے گی اور نہ کسی جن سے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

گناہگار اپنے چہرے ہی سے پہچان لیے جائیں گے تو پیشانی کے بالوں اور پاؤں سے پکڑ لیے جائیں گے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

یہی وہ جہنم ہے جسے گناہگار لوگ جھٹلاتے تھے، وہ دوزخ اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان گھومتے پھریں گے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ولی من

اور جو شخص اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے دو باغ ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

0: اہل جنت ایسے بچھونوں پر جن کے استر اطلس کے ہیں تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے اور دونوں باغوں کے میوے قریب جھک رہے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: فیہن قاصرات الطرف لم

ان میں نیچی نگاہ والی عورتیں ہیں جن کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

0: نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ نہیں ہے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: صدق اللہ العظیم.
2: اے اللہ، اے ہمارے رب، اے کون و مکان کے مالک، ہم تیری بارگاہ رحمت میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، ہم پر کرم فرما. اے اللہ، ہمارے بزرگوں نے تیرے نام اور تیرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام لیواؤں کے لیے، بر صغیر میں اس سرزمین کے لیے بابا قوم قائد اعظم کی قیادت میں بے حساب قربانیاں دی ہیں. ہماری اس سرزمین پاک کو قیامت تک آباد رکھنا. اے اللہ، ہمیں نفرتوں کی آگ سے بچا لے، ہمیں باہمی محبت اور خلوص کی دولت عطا فرما، ہماری غلطیوں کو معاف فرما. ہم اپنے گناہوں سے توبہ مانگتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما. اے اللہ، پورا ملک، خاص طور پر یہ معصوم بچے تیری بارگاہ رحمت میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں. اے اللہ، ان معصوم بچوں کی دعاؤں کے توفیل اس سرزمین پاک کو آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ اور مبارک کر دے. اے اللہ، ان معصوم بچوں کی دعاؤں کے توفیل ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا دے. اے اللہ، دشمنوں کے شر سے ہمیں محفوظ رکھ. ہمارا یہ پرچم، ہمارا یہ پیارا پرچم عزت و کامرانی کے ساتھ رہتی دنیا تک سر بلند رکھیو. اے اللہ، اپنے رحم و کرم سے اور اپنے فضل سے اس سرزمین پاک کو معدنیات اور قدرتی وسائل سے مالا مال فرما دے. اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، پاکستان کے ہر شہری کا دل تعصب، گروہ بندی اور فرقہ پرستی کے گھناؤنے خیالات سے پاک ہو، اور وہ ہر فرقے اور ہر طبقے کے بھائیوں کے ساتھ محبت و آشتی اور امن و سکون کے ساتھ رہے. اے اللہ، ہم سب کو حلال کی روزی حاصل کرنے کی توفیق عطا.
0: آمین.
3: اپنا شہر، اپنا گھر، محراب پور، اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.

0: عالم میں موجود آہن فوجی بائرن لائے خصوصی رعایت ہوندی رابطے لائے فوجی عبدالکریم 0301-54-31-456 ہیں توقیر احمد 0306-16-23-793
1: خوشخبری، لیزر ہیئر ریموول غیر ضروری بالوں کو ختم کرنے کا جدید حل۔ اب فکر چھوڑیے، آپ کے شہر مہراب پور میں گمس اسپتال گمبرٹ جلد کے مشہور ڈاکٹر بشیر احمد میمن لے کر آئے ہیں چہرے، بازو، ٹانگیں اور پورے جسم کے غیر ضروری بالوں کو ختم کرنے کے لیے محفوظ اور مؤثر ٹریٹمنٹ۔ بار بار ویکس اور شیونگ سے نجات، نرم، صاف اور خوبصورت جلد، کم وقت، بہترین نتائج۔ اب غیر ضروری بالوں کی فکر ختم لیزر ہیئر ریموول کے ساتھ۔ آج ہی رابطہ کریں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک، نزد ریلوے فاٹک، اکسا مسجد، تھری روڈ، مہراب پور، 03003885 69

ہتھکنڈا نہیں چھوڑا تھا کوئی بھی کہ جس سے وہ دین کے کام کو روک سکے. اور آج کے دور میں بھی لوگ کوئی وار کرنے سے گریز نہیں کرتے. اب آپ دیکھیں کہ ایسی کوئی بھی چیز سامنے آئے تو کیا پڑھنا چاہیے, رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اور نظر کی خاص دعا, اعوذک بکلمات اللہ التامت من کل شیطان وہامت ومن کل عین لامت. یہ بخاری کی روایت ہے, دعا ہے یہ. میں تم کو اللہ کے بے عیب کلمات کی پناہ میں دیتا ہوں ہر شیطان اور موذی سے اور ہر نظر بد سے. ابو داؤد اور ترمذی کی روایت ہے, اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرونی. کیا ترجمہ اس کا؟ میں تم کو اللہ کے بے عیب کلمات کی پناہ میں دیتا ہوں اس کے غضب اور عقاب یعنی ناراضگی سے, اور اس کے بندوں کے شر سے, اور شیاطین کے وسوسوں سے, اور یہ کہ وہ شیاطین حاضری دیں یعنی میرے پاس آئیں بھی پھٹکیں بھی. پھر تین بار یہ دعا بھی پڑھی گئی صحیح مسلم, جس کو نظر پڑھی جائے, بسم اللہ ارقی کا من کل شیء یؤذی کا من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفی کا بسم اللہ ارقی کا. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے تو حضرت جبریل علیہ السلام آپ کا حال پوچھنے کے لیے آئے, اور انہوں نے کہا کہ آپ کو تکلیف ہو گئی ہے, تو آپ نے فرمایا جی ہاں, تو انہوں نے کہا میں آپ کو جھاڑ دیتا ہوں یعنی دم کر دیتا ہوں. اور جبریل علیہ السلام نے یہی دعا پڑھی تھی. ترجمہ کیا ہے اس کا؟ میں اللہ کے نام سے آپ کو جھاڑتا ہوں اور ہر اس چیز سے جو آپ کو اذیت دے, اور نفس اور حاسد کی نظر کے شر سے اللہ آپ کو شفا دے, میں اللہ کے نام پر آپ کو جھاڑتا ہوں. جھاڑنا کیا ہوتا ہے؟ یعنی جو شر ہے ہٹ جائے, اتر جائے, نکل جائے. پھر بسم اللہ ارقیکا ومن کل شیء یؤذیکا من حسد حاسد ومن کل ذی عین اللہ یشفیکا. ایک اور دعا ہے, بسم اللہ یبریکا ومن کل داء یشفیکا ومن شر حاسد اذا حسد ومن شر کل ذی عین. اسی طرح یہ دعا بھی پڑھ دینی چاہیے, اذہب البأس رب الناس واشف انت الشافی لا شفا الا شفاؤک شفاء لا یغادر السقما. اس سے کیا فائدہ ہوگا کہ بچوں کو جیسے نظر لگ جاتی ہے اور مائیں پریشان ہوتی ہیں, رو رہا بچہ, رو رہا ہے, چپ نہیں کر رہا, دودھ پلا رہے ہیں دودھ نہیں پیتا, ڈانٹ رہی ہیں اثر نہیں ہوتا, پیار کرتی ہیں سنتا نہیں. شاید کبھی ایسے آپ نے نوٹس کیا ہو, بعض اوقات بچوں پہ ایسی کیفیات آتی ہیں. میرے اپنے ساتھ ایکسپیرینس ہوا کہ کوئی بھی چیز اثر نہیں کی, اور اس کے بعد یہی دعائیں پڑھی تو فائدہ ہو. آپ پڑھی لکھی خواتین ہیں, کسی پیر فقیر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں, نظر اور تکلیف کی دعائیں پڑھ لیجئے. اگر ساری نہ پڑھ سکیں تو یہ دو تین جو ہیں, ایک تو اعوذک بکلمات اللہ التامت من شر کل شیطان وہامت وعین اللامت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو پیار کرتے تھے تو ان پر یہ دعا پڑھتے تھے, کیونکہ محبت سے بھی نظر لگ جاتی ہے. یعنی یہ نہیں ہوتا کہ کسی کی برائی دل میں ہوتی ہے تو اس سے, لیکن اس دعا کو پڑھنا چاہیے. اور بچوں کو خاص طور پر, نیا بچہ جب آپ کسی کے گھر دیکھنے جائیں یا اس کو اٹھائیں تو لازمن اس پر یہ دعا پڑھ کے دم کر دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں پہ پڑھا کرتے تھے, یہ کہ یہ احتیاط کریں کہ کسی ایسے پہ نہ پڑھیں کہ وہ آپ کو جادوگر نہیں سمجھ بیٹھے. ایک دفعہ میرے ساتھ ایسے ہوا کہ میں ہاسپٹل میں اپنی بہن کی بیٹی دیکھنے کے لیے گئی, تو وہاں کسی کے ٹوئنز بچے ہوئے تھے, تو برقع ورکا دیکھ کے لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی دیندار ہوں گے, تو وہ خود ہی دکھانے کو لے آئے. میں اس وقت شام ہو رہی تھی, شام کی دعائیں پڑھ رہی تھی, اس پر عورت

0: نے شور مچا دیا میرے ہونٹ ہلتے دیکھ کر کہ یہ تو پتہ نہیں ہمارے بچوں پہ کیا پڑ رہی. اس قدر ہنگامہ کیا. تو خلاصہ کیا ہے؟ حفظ ما تقدم کے طور پر ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ. بچوں کو دیکھتے ہی دل خوش ہو تو یہ پڑھ لیں. پھر اسی طرح کلمہ شہادت بھی پڑھ لینا چاہیے, اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ, دروشی پڑھ لینا چاہیے. پھر اس کے بعد سورۃ الفاتحہ پڑھ لینی چاہیے, آیت الکرسی پڑھ لینی چاہیے, سورۃ الاخلاص پڑھ لینی چاہیے, قل اعوذ برب الفلق اور الناس پڑھ کے, یہ دعا پڑھ کے آپ بچے کو خود دم کر سکتے, کسی کو بھی کر سکتے ہیں. ولما دخلوا علی یوسف, اور جب وہ داخل ہوئے کون؟ اخوان یوسف. کہاں؟ یوسف علیہ السلام پر. کہاں؟ مصر میں. سب آ گئے اور یوسف علیہ السلام کے سامنے پھر پیش ہوئے. تو یوسف علیہ السلام نے کیا کیا؟ باقی بھائیوں سے ہٹ کر آوا الیہ اخاہ, اپنے بھائی کو اپنے پاس ٹھہرا لیا, اپنے پاس الگ کیا. آوا, آوا یؤوی ایوا ہوتا ہے کسی کو پناہ دینا, ٹھکانہ دینا. کون سا بھائی تھا؟ بنیامین. اخاہ سے مراد بنیامین. قال, کہا کس نے؟ یوسف علیہ السلام نے. کیا کہا؟ انی, بے شک میں. انا, میں ہی, تاکید کے لیے پھر انا آیا ہے. اخو, کا تیرا بھائی ہوں. فلا تبتئس, پس رنج نہ کر. تبتئس ابتئاس سے ہے, باب افتعال. بؤس اس کا روٹ ہے, بے واو سین اور اس کے اوپر حمزہ. بؤس, بؤس کا معنی ہوتا ہے رنج, حزن, الم, تکلیف. پیچھے آپ بأسا پڑھ چکے ہیں. فلا تبتئس, تو رنج نہ کر, یعنی پچھلی باتوں پر اور آئندہ جو ہونے والا ہے. بما کانوا یعملون, ساتھ اس کے جو وہ کرتے رہے ہیں, یعنی یہ دوسرے بھائی میرے تیرے ساتھ جو کچھ بھی کرتے رہے ہیں اس پر غم کرنا چھوڑ دو, پریشان نہ ہو. کتنی خوبصورت بات ہے, کتنا اعلی کردار ہے, کتنی عمدہ بات ہے. ہم لوگوں کا حال کیا ہوتا ہے کہ جب بہن بھائی مل بیٹھتے ہیں تو باقی بھائی بہنوں کے شکوے ختم نہیں ہوتے, فلاں نے یہ کیا, فلاں نے یہ کیا, فلاں نے یہ کیا, سارا وقت وہی کہانیاں دہراتے رہتے ہیں. بہن بھائی نہ ہو تو نندوں کے, دیوروں کے, اوروں کے شروع ہو جاتے ہیں اور ان کا ذکر کر کر کے روتے ہیں, دھوتے ہیں, دکھی ہوتے ہیں. اور کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ جو آگے سے کہ چھوڑو ان باتوں کو, غم نہ کرو. یہاں دو بھائی ہیں اور دونوں ہی وکٹم ہیں, لیکن جب تنہا ہوتے ہیں تو غیبت نہیں کرتے اور پرانے قصے لے کے نہیں بیٹھتے, جو ہو گیا اس کو بھلا دیتے ہیں. کہتے فلا تبتئس, جانے دو ان باتوں کو, ان کا کیا ذکر کرنا. نہ رنج کر, بما کانوا یعملون. سب سے بڑے وکٹم تو ان کے وہ خود ہیں کہ جنہیں کنویں میں پھینکا گیا. کتنا بڑا دل تھا, اتنا بڑا زخم کھا کے ان کی باتوں کو بالکل معمولی کر دیتے ہیں, تھوڑا چھوٹا کر دیتے. اچھا, ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ چھوٹی باتوں کو بڑھا لیتے ہیں, بڑا کر لیتے ہیں, ان کو اپنے اوپر سوار کر لیتے ہیں, تاری کر لیتے ہیں. اس طرح کے تمام واقعات سے نمٹنے کا طریقہ کیا ہے؟ کہ آپ ان کو اہمیت نہ دیں. مثلا بچہ گر جاتا ہے نا, چوٹ کھاتا ہے, اگر آپ دیکھ نہیں رہے ہوتے نا, یا دیکھ کر بھی منہ موڑ لیں تو آپ دیکھیں گے وہ روئے گا نہیں. جو ہی آپ نے اس کو دیکھ لیا آسمان سر پہ اٹھا لے گا. یہ ایک انسانی نفسیات ہے کہ ایک شخص چوٹ کھاتا ہے, جب دوسرا اس سے بہت زیادہ ہمدردی کرنے لگتا ہے تو نتیجہ کیا ہوتا ہے, وہ اور گر جاتا ہے اور اس کا مورائل ڈاؤن ہو جاتا ہے. ہمارے ہاں ایک بڑی مشکل ہے, کوئی فوت ہو جائے تو مہینوں اس کا ذکر کر کر کر کے اس کو بھولنے نہیں دیتے صدمہ. ہر آنے والا اس زخم کو پھر تھوڑا سا کریت جاتا ہے. جیسے ایک زخم ہوتا ہے نا, ہاتھ پہ کوئی چوٹ لگ گئی, زخم ہو گیا, تو اگر آپ جو ہی مندمل ہونے لگے پھر چھلکا اتار دیں اس کا, پھر ہرا ہو جائے گا. ہمارے ہاں کیا, کوئی فوت ہو جائے بار بار اس کا ذکر کر کے روئیں گے رلائیں گے, اس کا نام ہمدردی ہو گیا, نہ کچھ کریں گے نہ کرنے دیں گے. اور جو یہ نہ کرے اس کو تو کوئی دکھ درد ہے ہی نہیں جانے والوں کا. اسلام نے اس کے برعکس کیا کہا ہے, 3 دن سوگ کرو, ناراضگی بھی ہو جائے 3 دن کے بعد بھلاؤ, بھلانے کی کوشش کرو. فوتگی ہو جائے تو 3 دن کے بعد یہ قصے ختم کر دو. اگرچہ یہ مشکل ہے کرنا, لیکن ہمیں عادت تو ڈالنی چاہیے, ہمیں اس طرف رجوع تو کرنا چاہیے, کوشش تو کرنی چاہیے. اسی سے تو عمل میں فرق آئے گا. یہ ایک خوبصورت مثال ہے ان لوگوں کے لیے جو بہن بھائیوں کے شکوے لے کے بیٹھتے ہیں, کتنی اچھی نصیحت کرتے ہیں. فلا تبتئس بما كانوا يعملون فلما جهزهم بجهازهم. اب قافلے کے جانے کا وقت آ گیا, سارا سامان ان کا تیار کر دیا گیا. جب وہ جانے لگے تو یوسف علیہ السلام نے ازراہ محبت چپکے سے اپنا پانی پینے کا پیالہ اپنے بھائی کے سامان میں رکھ دیا, بالکل ایسے ہی جیسے پچھلی دفعہ انہوں نے کیا کیا تھا, پہلے ٹرپ میں کیا کیا تھا, پونجی ان کی ساتھ ہی رکھ دی تھی. یہ ایک طرح سے خفیہ خاموش مدد تھی. اس دفعہ پونجی تو نہیں رکھی گئی, لیکن ان کا جو ایک خوبصورت پانی پینے کا پیالہ تھا سقایا, وہ انہوں نے ازراہ محبت بھائی کے سامان میں ڈال دیا کہ گھر جائے گا, کھولے گا, سرپرائز ہوگا اور خوش ہو جائے گا. فلما جہزہم بجہازہم جعل السقایۃ فی رحل اخیہ, اپنے بھائی کے سامان میں سقایا رکھ دیا. سقایا کا لفظی معنی ہوتا ہے پانی پلانا, پھر پانی پلانے کی جگہ برتن مذکر مؤنث سب کے لیے استعمال ہوتا ہے سقایا. عموماً یہ سونے یا چاندی کا ہوتا ہے. فی رحل اخیہ, اپنے بھائی کے رحل میں, رحل بھی سامان کو کہتے ہیں, رحلت فرمانا بھی اسی سے ہے. ثم اذن مؤذن, پھر کیا ہوا, ایک پکارنے والے نے پکارا. اذن آزان دی, لفظی معنی کیا ہے پکارنا, پکارا کس نے, مؤذن. مؤذن کس کو کہتے ہیں, آزان دینے والے کو, لیکن ہم اس کو کیا پڑھتے ہیں, مؤذن ایسے ہی پڑھتے ہیں نا, حالانکہ مؤذن ہے. ٹھیک, اذن مؤذن ایتھا العیر, اے قافلے والو. عیر کہتے ہیں وہ گدھا جو غلے کی بار برداری کرے. پھر ہر قافلے کے لیے جو اپنے ساتھ غلہ لا دے اس کو بھی کہا گیا. مردوں اور اونٹوں دونوں کے لیے اکٹھا یا الگ الگ بھی استعمال ہوتا ہے عیر, یعنی قافلہ. عیر کا لفظی معنی گدھا ہے جو غلے کی بار برداری کرے, پھر اس سے مراد ہر قافلہ جو اپنے ساتھ غلہ بھی لے کے جا رہا ہو, یعنی قافلے کے لیے سیارہ لفظ بھی آپ نے پڑھا, پیچھے پڑھا ہے نا, لفظ قافلہ بھی عربی کا ہے اور عیر بھی قافلہ ہے. تو فرق کیا ہے؟ سیارہ عام قافلہ، اور ایر وہ قافلہ جو غلہ لے کے جا رہا ہو، ٹھیک ہے، یعنی اناج لے کے جا رہا ہو، اس کو ایر کہتے ہیں. ایتہا العیر، اے غلہ لے کے جانے والو، انکم لسارقون، بے شک تم تو چور ہو، سارق ہو، سارق کی جمع سارقون. اصل میں ان کو چور کیوں کہا؟ کہ ہوا یہ کہ شاہی پیمانہ بھی اتفاق سے گم ہو گیا تھا، یعنی جس سے غلہ ناپا جاتا تھا وہ بھی مس پلیس ہو گیا تھا، تو چونکہ وہ مل نہیں رہا تھا اور کوئی وہاں تھا نہیں، انہوں نے کہا کہ تم ہی چور ہو. قالو، انہوں نے کہا، وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ، اور وہ ان کی طرف متوجہ ہوئے. اقبال کا معنی ہوتا ہے آنا، متوجہ ہونا، اور ادبار ہوتا ہے اس کا اپوزٹ، واپس جانا، مڑ جانا، پھر جانا. اقبلوا علیہم، وہ جا رہے تھے نا، جانے کو تیار کھڑے تھے، تو کیا ہوا، مڑ کے آئے. یہ بالکل ایسے جیسے کوئی گاڑی پہ بیٹھ جائے، گاڑی میں، اور گھر میں سے کوئی آواز دے یا کوئی بات کرے یا اشارہ کرے تو پھر انسان مڑ کے واپس آئے، متوجہ ہو. ماذا تفقدون، تم کیا کم پاتے ہو؟ تفقدون کا روٹ کیا ہے؟ فے قاف دال، فقدا، اسی سے لفظ فقدان اردو میں استعمال ہوتا ہے. ماذا تفقدون، کس چیز کا فقدان ہے، کیا کم ہو گیا، کیا گم ہو گیا؟ قالو، انہوں نے کہا، نفقدو، ہم گم پاتے ہیں، سواء الملک، بادشاہ کا پیمانہ. اب یوسف علیہ السلام نے سقایا رکھا تھا، ان کا سواع گم ہوا تھا. یہ دونوں برتن الگ الگ ہوتے ہیں. سواع، پانی پینے کا وہ برتن جو چاندی یا سونے کا ہو، اگر کانچ کا ہو، یہ کانچ کے گلاس جیسے ہوتے ہیں، تو اس کو قدح بولتے ہیں، قاف دال ہے، قدح. لکڑی کا ہو تو عس بولتے ہیں، عین سین سین، عس. چمڑے کا ہو تو علبا بولتے ہیں، جیسے یہ پیک ہوتے ہیں نا آپ کے ملک پیک کے، اس کو علبا بولتے ہیں. چمڑے کا ہو تو علبا. مٹی کا ہو تو مرکن، مرکن مٹی کا پیالہ، علبا چمڑے کا، عس لکڑی کا، قدح شیشے کا، سونے کا سوا، اور سقایا عموماً چاندی کا ہوتا ہے، لیکن دونوں بھی ہو سکتے ہیں، سونے چاندی کے. بھلے من جا ابھی، اور جو اس کو لے آیا کہیں سے نکال کے، ڈھونڈ کے، اس کے لیے انعام کتنا؟ حمل باہیر. حمل کہتے ہیں وہ بوجھ جس کا اٹھانا اٹھانے والے کے لیے مشکل ہو. حمل بوجھ، کون سا بوجھ؟ جو اٹھانے والے کے لیے مشکل ہو اٹھانا، اتنا زیادہ کہ اٹھایا نہ جائے. اور حمل، جو اٹھانے والے کو ناگوار نہ ہو، جیسے درخت کا پھل اور پیٹ کا بچہ، یہ حمل کہلاتے ہیں. اور غلے کی بوری حمل کہلاتی. قرآن میں یہ لفظ آئے گا حملا آگے، وہ بوجھ جو اٹھانا ناگوار ہو. اب دیکھیں کہ ایک ماں کتنی خوشی سے بچے کو اٹھائے ہوئے ہوتی ہے نا پیٹ میں، یا درخت پہ لٹکے ہوئے پھل کتنے بوجھل اسے کر رہے تھے مگر خوبصورت کتنے لگتے ہیں، تو وہ بوجھ خوشگوار ہے، لیکن بوری اٹھانا سر پہ، یہ بھاری ہے، انسان کے لیے اٹھانا مشکل. تو یہاں پر لفظ کیا آیا؟ حملو، حملو نہیں آیا. اور اگر آتا بھی، جا ابھی حمل بعیر، وہ خوبصورتی بھی نہیں. ہم کہتے ہیں کیا فرق پڑتا ہے، اتنا ریجڈ ہونے کی کیا ضرورت ہے، زبر زیر کا فرق کرتے رہے، جیسے تیسے آتا پڑھ لو، تو فرق تو بہت پڑتا ہے. بعیر اونٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے. وانا بہی زعیم, اور میں اس کا ذمہ دار ہوں, یہ میرے اوپر ضمانت ہے, میں ضمانت دیتا ہوں کہ جو پیالہ ڈھونڈ کے لایا اس کو کیا مل جائے گا, مزید ایک اونٹ غلے کا ملے گا. قالو, انہوں نے کہا, تاللہی, قسم اللہ کی, لقد علم تم, تم لوگ جانتے ہو, علم تم, ما جئنا, جئنا, ہم اس لیے نہیں آئے, تمہیں پتا ہے ہم اس لیے نہیں آئے, لنفسد فی الارض, کہ ہم زمین میں فساد پھیلائیں, ہم یہاں چوریاں کرنے نہیں آئے, وما کنا سارقین, اور ہم کوئی چور لوگ نہیں ہیں. سارقین, سارق کی جمع. قالو, انہوں نے کہا, فما جزاؤہ, تو کیا ہو جزا اس کی, ان کنتم کاذبین, اگر تم جھوٹے نکلے, اگر تم جھوٹے ہوئے تو کیا سزا ملنی چاہیے. یہاں جزا بمانہ سزا ہے. قالو, انہوں نے کہا, جزاؤہ, سزا اس کی, من وجد فی رحلہ, جس کے سامان میں وہ پایا گیا, وجد پایا گیا, اور اگر یہ واجدہ ہو ترجمہ کیا ہوگا, اس نے پایا, اور وجد پایا گیا, من وجد فی رحلہ, جس کے سامان میں وہ پیالہ پایا گیا, فہو جزاؤہ, تو وہ خود اس کا بدلہ ہے, یعنی اس کو خود اسی کو رکھ لیا جائے, اس کو پکڑ لیا جائے, سمپلی یہ کہہ رہے تھے. یہ کس نے تجویز کیا؟ قافلے والوں نے. کذالک نجزی الظالمین, ہم اسی طرح ظالموں کو سزا دیتے ہیں. ہم سے مراد یہاں کیا ہے؟ شریعت ابراہیمی کی پیروی کرنے والے. یعنی ہمارے ہاں چور کی سزا کیا ہے؟ کہ جو چور ہو وہ ایک سال تک مالک کے ہاں غلام بن کے رہے. یہ قانون تھا شریعت ابراہیمی کا, کہ ہم تو اسی کو پکڑ لیتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک.
1: محراب پر این بھرپاسے جی عوام لائے خوش خبری, پیٹرول جی خرچ مان جان چھڑایو, این روز جی خرچ کھان بچو. اے ون آٹوز, پرانی سندھ بینک بلڈنگ محراب پر, تا سپر اسٹار الیکٹرک بائک خرید کریو, اسپیئر پارٹس این ماہر مکینک جی سہولت پر موجود ہے. ان سا گڈ سندھ شادی ہال سا گڈو گڈ اے ون آٹوز تھری روڈ محراب پر میں برانچ ٹو تے میٹرو الیکٹرک بائک, الیکٹرک رکشا, پیٹرول لوڈر, رکشا این سی این جی رکشا پن دستیاب آہن. تلائے ملک خوشی محمد 0302-3295894 فیس محمد پہیار 0300-311-8956 A1 آٹوز مہراپور نالو آہی اعتماد جو
2: خوشخبری جرمن ہومیوپیتھک کلینک سامو ودن بوٹا پیٹرول پمپ کوٹلی کبیر روڈ مہراپور کراچی اسلام آباد جو مشہور ڈاکٹر منظور حسین میمون ایم اے ڈی ایچ ایم ایس سندھ آر ایچ ایم پی اسلام آباد ہومیوپیتھک کنسلٹنٹ اینڈ فیملی فزیشن سینئر لیکچرر نواب شاہ ہومیوپیتھک میڈیکل کالج نواب شاہ ہر اربع خمیس جمعے چھنچھر آچر سوم

روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم مہراپور شاندار تدریسی عمارت پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو بائک کار پارکنگ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں آڈیو ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ راندن جو میدان اتے منعقد تھیندڑ مقابلہ تحریر تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجوئی مظہر اسکول سسٹم مہراپور جی وزٹ کریو ودیک رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم کانٹیکٹ نمبر 03000027234 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم مہراپور کانٹیکٹ نمبر 03013865453 جی اسکن ڈل بے رونک لگے تھی ہانے پہنچی اسکن کے دیو ایک نو گلو پیش آئے وائٹ ایش بیوٹی کریم جی اسکن کے بنائے فریش سافٹ گلوئنگ ان جو اسکن فرینڈلی فارمولو ڈی کے ریڈینٹ لک روزانو جے استعمال سا ہر قسم جی اسکن جے لائے پرفیکٹ ہانے تھیو خوبصورت تھین ودی کا آسان وائٹ ایش بیوٹی کریم خوبصورتی جے کا چمکے ہر ڈی بہترین رزلٹ حاصل کرن لائے وائٹ ایش بیوٹی کریم سا گڈ استعمال کریو وائٹ ایش بیوٹی سوپ وائٹ ایش بیوٹی سوپ سا ملے چمکدار نکھار تازگی سا گڈ وائٹ ایش بیوٹی کریم گلوئنگ اسکن جو راز ا پروڈکٹ بائی بایوکون انٹرنیشنل پاکستان

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو، چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو، مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی، کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی.
1: ہاں ادا، کاروباری اشتہارات، عام اطلاع، میلاد، مجلس، سالگرہ جی مبارک، مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلن.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا 4 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پر.
1: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
3: 03013992836.
4: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے، سنتے رہو جی ایف ایم 94. اپنا شہر اپنا گھر مہراب پور، اور مہراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.

0: مظہر اسکول سسٹم مہراپور، شاندار تعلیمی عمارت، پروفیسر قربان علی میمن، ایئر کنڈیشنڈ اکیڈمک بلاک کا انعقاد، محنتی مشاق اور تجربہ کار تدریسی عملہ، سرسبز باغیچہ، بہترین فرنیچر، شاندار کمپیوٹر، فزکس کیمسٹری بایولوجی کی لیبز، آڈیو اور ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت، کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی اور انگلش پر خصوصی توجہ، انٹری ٹیسٹ کے لیے میڈیکل اور انجینئرنگ میں قابل تحسین نتائج، کھیلوں کا میدان اور وہاں منعقد ہونے والے مقابلے، تحریر تقریر اور ذہنی آزمائش کے مقابلے، اسٹڈی ٹورز، اپنی آنکھوں کے نور بچیوں اور پیارے بیٹوں کی معیاری تعلیم و تربیت کے لیے آج ہی مظہر اسکول سسٹم مہراپور کا وزٹ کریں۔ مزید رابطے کے لیے ڈاکٹر الطاف حسین میمن، مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم، 03000002734، نثار احمد میمن، پرنسپل مظہر اسکول سسٹم مہراپور، 03013865453۔
1: خوبصورتی جو اصل راز صرف ڈی اسکن بیوٹی کریم، ہن میں موجود وائٹامن ای بیڈز ائی جدید مائکرو بیڈز فارمولو اواں جی اسکن کے بنائے نکھری ائی چمکدار، صرف بن ڈیہن میں ڈارک سپاٹس کے کرے ختم، ائی دیے قدرتی اصلی گلو۔ ڈی اسکن بیوٹی کریم، اصلی گلو ہر ڈیہن جو شو، ا پروڈکٹ بائے بایوکون انٹرنیشنل پاکستان۔ خوشخبری، کیا آپ بالوں کے جھڑنے سے پریشان ہیں؟ اب فکر چھوڑیے، شہر مہراپور میں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک لے کر آیا ہے بالوں کی جدید اور مؤثر علاج، ایکسوسومز اینڈ پی آر پی ٹریٹمنٹ کے ساتھ بالوں کا جھڑنا کم کرنے میں مددگار، کمزور جڑوں کو مضبوط بنائے، نئے بالوں کی نشو نما میں مدد دے، بالوں کو گھنا اور صحت مند بنائے۔ گھنے مضبوط اور خوبصورت بالوں کے لیے آج ہی رابطہ کریں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک، نزد ریلوے فاٹک اقصا مسجد، تھری روڈ، مہراپور، 03000338569۔
2: خوشخبری، جرمن ہومیوپیتھی کلینک ساموں ودھن بوٹرا پیٹرول پمپ، کوٹڑی کبیر روڈ، مہراپور، کراچی اسلام آباد جو مشہور، ڈاکٹر منظور حسین میمن ایم اے ڈی ایچ ایم ایس سندھ آر ایچ ایم بی اسلام آباد، ہومیوپیتھی کنسلٹنٹ اینڈ فیملی فزیشن، سینئر لیکچرر، نواب شاہ ہومیوپیتھک میڈیکل کالج نواب شاہ، ہر اربع خمیس جمعہ چھنچھر آچر اینڈ

0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن، مظہر اسکول سسٹم محراب پور، شاندار تدریسی عمارت، پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد، محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو، بائک کار پارکنگ، بہترین فرنیچر، شاندار کمپیوٹر، فزکس، کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں، آڈیو ویژول لیکچر سسٹم جی سہولت، کیمسٹری، فزکس، بایولوجی، ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ، انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ، راندن جو میدان اتے منعقد تھیندڑ مقابلہ، تحریر، تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ، پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجو ہی مظہر اسکول سسٹم محراب پور جی وزٹ کریو۔ ودیق رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن، مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم، کانٹیکٹ نمبر 03000027234، نثار احمد میمن، پرنسپل مظہر اسکول سسٹم محراب پور، کانٹیکٹ نمبر 3018654533।
1: This program is brought to you by
2: Bank Islamini Laya, Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing.

0: ویل غیر ضروری بالوں کو ختم کرنے کا جدید حل، اب فکر چھوڑیے، آپ کے شہر مہراب پور میں گمس اسپتال گمبرٹ جلد کے مشہور ڈاکٹر بشیر احمد میمن لے کر آئے ہیں چہرے، بازو، ٹانگیں اور پورے جسم کے غیر ضروری بالوں کو ختم کرنے کے لیے محفوظ اور مؤثر ٹریٹمنٹ، بار بار ویکس اور شیونگ سے نجات، نرم، صاف اور خوبصورت جلد، کم وقت، بہترین نتائج، اب غیر ضروری بالوں کی فکر ختم، لیزر ہیئر ریموول کے ساتھ آج ہی رابطہ کریں، روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک، نزد ریلوے فاٹک اکسا مسجد، تھری روڈ مہراب پر، 0300-338-5569۔ خوشخبری، اپنی جلد کو دیں نئی تازگی، چمک اور خوبصورتی ہائڈرا فیشل کے ساتھ، اب فکر چھوڑیے، آپ کے شہر مہراب پور میں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک لے کر آیا ہے، گہری صفائی اور فوری گلو، جلد کو نرم اور ہائیڈریٹ کرے، سن ڈیمیج اور رنگت بہتر بنانے میں مددگار، فیشل ریجوینیشن، صاف تر و تازگی اور جوان نظر آنے والی جلد، جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ محفوظ اور مؤثر اسکن کیئر، نوٹ، خواتین اسٹاف کی نگرانی میں کی جاتی ہے، آج ہی اپنی اپوائنٹمنٹ بک کروائیں، پتا روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک، نزد ریلوے فاٹک اکسا مسجد، تھری روڈ مہراب پر، 0300-338-5569۔
1: اپنا شہر، اپنا گھر، مہراب پور، اور مہراب پور کی آواز، جی اے ایف ایم 94۔

خوبصورتی کا اصل راز صرف ڈی سکن بیوٹی کریم. اس میں موجود وائٹمن ای بیڈز اور جدید مائکرو بیڈز فارمولا آپ کی جلد کو بنائے نکھری اور چمکدار صرف دو دن میں. ڈارک اسپاٹس کو کرے فیڈ اور دے قدرتی اصلی گلو. ڈی سکن بیوٹی کریم, اصلی گلو ہر دن کا شو.

0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم محراب پور شاندار تدریسی عمارت پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو بائک کار پارکنگ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں آڈیو ویژول لیکچر سسٹم جی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ راندن جو میدان اتے منعقد تھندڑ مقابلہ تحریر تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجوئی مظہر اسکول سسٹم محراب پور جی وزٹ کریو ودیق رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم کانٹیکٹ نمبر 03000027234 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم محراب پور کانٹیکٹ نمبر 3018654
1: السلام علیکم ادا
2: وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آئی
1: ادا نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
2: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
1: نہ ادا
3: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرائن تے دلی نہ تھی چوی
1: مجھے دکان جی بے ڈرندی
2: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی آئے
1: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا
3: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نز گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور
2: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
4: 03013992836
5: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے سنتے رہو جی ایف ایم 94
6: 7 0

جی واپس آ چکے ہیں دوبارہ سے آپ لوگوں کے پاس, اور آپ سن رہے ہیں جی ایف ایم 88 نیٹورک. ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں جناب سکھر مورو میرپور خاص مٹیاری سگرن میرا پور ماتلی نوری آباد اور جناب لاڑکانہ کے لائیو اسٹوڈیو سے آپ سن رہے ہیں وائٹ ایش اینڈ ڈی اسکن بیوٹی شو. بالکل جی اسپانسر کیا جا رہا ہے ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے تعاون سے. تو اگر آپ بھی ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کا استعمال کر رہے ہیں یا پھر استعمال کرنے والے ہیں تو جلدی سے مجھے بتائیے, اور مجھے یہ بھی بتائیے کہ کہاں کہاں پر اویلیبل کرانے ہیں اور کہاں کہاں پر آلریڈی اویلیبل ہو چکے ہیں آپ استعمال بھی کر رہے ہیں. تو جلدی جلدی سے ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کا استعمال کرتے رہیے اور خوبصورتیاں حاصل کرتے رہیے. تو میں نے پہلے ہی آپ لوگوں کو بتایا کہ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس اگر آپ استعمال کرنے والے ہیں تو کیا ایسی باتیں ہیں جو کہ آپ لوگوں کو ملنے والی ہیں, کیا ایسی خوبصورتی جو کہ آپ کو ملے گی جب آپ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کا استعمال کریں گے.

0: اوکے جناب, یہاں پر فرسٹ کالر, ہم دیکھیں گے فرسٹ کالر کون ہمارے ساتھ موجود ہے, دیکھتے ہیں. ہیلو جی, السلام علیکم. ہیلو, آواز آ رہی ہے؟ ہیلو, آواز اچھے پیو؟ شاید اس کال میں تھوڑا مسئلہ تھا. اچھا, کال کریں تو اس جگہ پر جا کر کھڑے ہو جائیں جہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پر ہمارے یہاں نیٹ ورک صحیح آتا ہے. اور کالنگ نمبر ہے 0332-1322-88. نیکسٹ کالر کی جانے باتیں, دیکھیں کون ہمارے ساتھ موجود ہے. ہیلو جی,
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام, کیر موجودہ؟ اوکے, ٹھیک آئے ہو ادا؟ مزے میں. پروگرام بدھو پیا پیارا بھا؟ اچھا, کیڑو پروگرام کندی آیا؟ نالو بالو اچھے تو پروگرام جو واہ واہ. ائی بیو بی کیڑی کریم دے بارے بدائیندی آیا؟ یاد کرے چڈیو ڈی اسکن بیوٹی کریم تا وسری ویا لگے تو چلو ہی بھائی پان میں بھا بھن تا وائٹ ایش وٹھو یا ڈی اسکن بیوٹی کریم وٹھو صحیح ہے بھا ڈی اسکن ہے بھن وائٹ ایش ہے جی یاد کری ویٹو اوکے تھینک یو سو مچ پیارا بھا مورو کا تمہاں کال کئی سونی بھاجی کال ہوئی ماشاء اللہ وائٹ ایش بیوٹی کریم جو استعمال کرنا ہے تمہاں کیڑی پروڈکٹ جو استعمال کر پائے مجھے لازمی بدھائی نہ کرو ڈی اسکن بیوٹی کریم لگائی کون یہ بھی بدھائیو ہی واری کال بھی ویٹوں تھا ڈسوں کے رس سکے وعلیکم السلام وعلیکم السلام کیر موجود وعلیکم السلام السلام علیکم کا اگے تے نہ ودنا تا سا کال کر چھڈی نا سی نیکسٹ کالر آہی جی کیر دسوں تھا ہیلو السلام علیکم
2: ہیلو
0: ہیلو
2: ہیلو
0: آواز اچھی تو
2: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام کیر موجود مجھے آواز وی نہ تو لیٹسٹ نیوز ہو گئی ادا تاجو آواز تو سفا بھلو پہ اچھے کاش مجھے آواز بھی تاٹ بھلو اچھی ہاں کالنگ نمبر جناب 0332-1322-88 نیکسٹ کالر ڈسوں تھا کیر اس سے گڈ آئے ہلو جی ادا ادا تاجی کال لگی ہوئی اتنے مصروف لوگ بھی ہوتے کہ بھائی کال کر کے بھول ہی جائیں گے بھائی ہماری کال تو لگ گئی ہے لیکن وہ بات نہیں کر رہے تھے. اوکے جی, سو ڈی اسکن بیوٹی کریم آپ استعمال کر رہے ہیں نہیں, یہ آپ لوگوں سے ہم جانیں گے. اور ڈی اسکن بیوٹی کریم کا استعمال کیوں ضروری ہے یہ تو میں ویسے ہی آپ لوگوں کو بتاتی رہتی ہوں. تو نیکسٹ کالر ہم پک کر لیتے ہیں, دیکھیں کون موجود ہے. ہیلو جی, السلام علیکم.
3: ہیلو, السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام, کیر موجودہ؟
3: ہیلو
0: جی, آواز اچھی تو لگے تو اساں گنے اسٹوڈیو پنر چینج کروں. ہیلو, آواز اچھی تو ہیلو بھائی, اب لگ رہا ہے کہ ہمیں اپنا اسٹوڈیو چینج کر لینا چاہیے کیونکہ لوگوں کی آواز صحیح آ رہی, اب ہماری آواز نہیں جا رہی ہے. یہ مسئلہ تھا جو ہمیں لگتا تھا کہ بھائی فون چینج کرنے سے ایسا ہو سکتا ہے کہ بھائی لوگوں کی آواز صحیح آ جائے, لیکن یہ ہو گیا کہ بھائی لوگوں کی آواز تو صحیح آ رہی لیکن اب ہماری آواز نہیں جا رہی ہے. کیا لاجک ہے بھائی, چیز سمجھ نہیں آ رہی. اوکے, سو کالنگ نمبر 0332-1322-88 اگر آپ بھی کال کرنا چاہتے ہیں تو کال کر سکتے ہیں اور پراپر صحیح جگہ پر جا کر کال کیجیے تاکہ بھائی آپ لوگوں کی جو آواز ہے نا وہ یہاں پر صحیح آ سکے اور آپ کو میری آواز بھی صحیح مل سکے. نیکسٹ کالر دیکھیں کون ہمارے ساتھ موجود ہے. جی ہلو, ہلو جی,
2: ہلو
0: جی, آواز اچھی دو برو, لگ رہا ہے کہ بھائی اب یہ کوئی کشمیر کا مسئلہ بن چکا ہے, اب کالیں شاید پروگرام میں لائیو لینا تو ہم دیکھتے ہیں اس چیز کو ذرا اب کیا کرنا چاہیے. یہ آواز ان لوگوں کی نہیں آ رہی تھی تو فون چینج کیا, اب ہماری نہیں آ رہی تو ہمیں اسٹوڈیو چینج کرنا پڑے گا. کیونکہ یہی حل مجھے نظر آ رہا ہے. ویل دیکھتے ہیں کیا کہنا چاہیے اس چیز کا. ویسے تو ہاں جی پروگرام میں کالز لینا چاہیے, یہ کہا گیا ہے ضروری ہے کالز لینا پروگرام کے اندر, تو اسی پرابلم کی وجہ سے میں کال جو ہے نا وہ تھوڑی اوائڈ کرتی ہوں پروگرام کے اندر. ویل یہاں پر آپ لوگ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کا یوز کر رہے ہی نہیں, وہ ذرا مجھے بتائیے گا. اور ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس آپ کے قریبی جنرل اسٹورس پر اویلیبل ہوئے ہیں یا پھر نہیں, یہ بھی آپ مجھے بتا دیا کریں, کیونکہ جب تک آپ بتائیں گے نہیں تو ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ بھائی ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس آپ استعمال کر کے اپنی خوبصورتی میں اضافہ لا چکے ہیں. تو چاہے آپ مرد حضرات ہیں چاہے آپ خواتین ہیں, ڈی اسکن بیوٹی کریم کا استعمال کرتے رہیے بھائی. اور ڈی اسکن بیوٹی کریم آپ لوگوں کی اسکن کے مطابق ہی تیار کی گئی ہے, اور سب سے بہترین بات یہ میڈیکیٹڈ فارمولا ہے. تو میڈیکیٹڈ فارمولا ہے تو بھائی کوئی ٹینشن کی بات ہی نہیں کہ آپ استعمال کر سکتے ہیں یا پھر نہیں استعمال کر سکتے ہیں, سارے لوگ ہی استعمال کر سکتے ہیں. تو لگائیے اور خوبصورت ہو جائیے. اچھا میرے پاس ایک گانا ہے تو ساتھ ساتھ ہم ذرا گانا بھی سنیں گے. یہ گانا ہے جی اے آئی کا گانا, تو ایویں آ کر کوئی نہ بولے انڈین گانے لگا رہی ہو, نہیں بھائی اے آئی کا گانا ہے تانبا تانبا. اور اسی کے ساتھ ساتھ فروا کہتی ہے ڈی اسکن بیوٹی کریم لگا کر حسن پر بڑا غرور کرتے ہیں. اچھا چاچا آپ کا جو دوسرا ٹاپک کا جواب تھا نا وہ اوپر چلا گیا ہے, اللہ کو پیارا ہو گیا. اور کشور بھائی کہتے ہیں کہ شکر ہے مجھے نالے جا پیسا کون تھا ہلن نہ تھا مانو ہو بھی روڈ تھے وہ شلنا گال میں دم آوے سے پوسا امیر ہو جاؤں گا.

ہاں جی کیونکہ عشق جب آتا ہے تو کوئی دستک نہیں دیتا. ہائے چاچا لگتے ہیں کہ عورت اور وفادار. نہ بابا, مرد صرف وفادار ہوں نا, عورت جی وفا شاید آگے کڑے ملی نہ ہے, ملے ہاں تو تائیں نہ چو. یہ تو چیز بڑی مطلب عام سی ہے کہ مرد جو ہوتا ہے اس کی وفا پر یقین نہیں کرنا چاہیے, لیکن عورت کے معاملے میں یہ چیز بڑی فیمس ہے کہ عورت بڑی وفادار ہوتی ہے اگر ہاں وفا کرنے پر آئے تو. اچھا نریش بھائی, آپ کو پروگرام پسند آیا, بہت شکریہ. اخلاق بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں, نائس یو, تھینک یو. شعیب علی ہمارے ساتھ ہی, وعلیکم السلام. شو آپ ہمارا انجوائے کر رہے, وعلیکم السلام, اور آپ کو ویلکم کہتے ہیں. جن لوگوں نے پوسٹ کو لائک اور شیئر نہیں کیا جلدی سے کر دیں, آج پروگرام میں ماشاءاللہ کافی زیادہ رش تھا اور آپ لوگوں نے مجھے تھکا دیا, اور درد دل آپ کا بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ ہیں. اور کشور بھائی کہتے ہیں کہ میں اپنی پرابلمز رب کی آگے رکھتا ہوں تو ذرا سنبھل کر, ایسے لوگوں سے واقعی ڈرنا چاہیے. ساجد حسین سمرو بھائی ہمیں سن رہے ہیں, وعلیکم السلام. اختیار علی بھائی بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ ہیں. اخلاق بلوچ بھائی آپ کا بھی بہت شکریہ. اور اسی کے ساتھ بس آپ لوگوں سے اجازت لیتے ہی بڑی تاں سے ملاقات مجھے تھے پی جی 5 بجے والے پروگرام میں. بالکل جی, ڈی اسکن بیوٹی کریم کا استعمال کرتے رہیے گا, اور ڈی اسکن بیوٹی کریم آپ سب لوگ ہی استعمال کر سکتے ہیں, کیونکہ ڈی اسکن بیوٹی کریم وہ فارمولا ہے جو آپ نے کبھی تک استعمال نہیں کیا, کیونکہ ڈی اسکن بیوٹی کریم جو ہے نا یہ میڈیکیٹڈ فارمولا ہے, اور اس کے اندر وائٹامن ای بیٹس ہیں, مائکرو بیٹس ہیں, تو جلدی جلدی سے استعمال کر کے اپنی خوبصورتی کو ذرا سیو کیجیے, اور یہ جو کیمیکل والے پروڈکٹس آپ استعمال کریں نا ان سے ذرا بچیے, ان کو ٹاٹا گڈ بائے بولیے, اور ڈی اسکن بیوٹی کریم کو اپنی زندگی میں ایڈ کیجیے, اور خوبصورتیاں ذرا جو نا وہ حاصل کرتے رہیے, اور ہمیشہ کے لیے حسین پیارے اور پیارے پیارے بنتے جائیے. اور بڑی تھا سے ملاقات مجھے 5 بجے والے پروگرام میں تھی رضوان جاگرانی بھات ہاں چمبت لاسٹ میں تا پروگرام کے جوائن کیا ہے, سو بس ہاں اسٹاپ لگایو 5 بجے والے پروگرام میں جوائن کرو, سو موکلانی نہ ہے بابو, سن سلامت, سا سلامت, اللہ حافظ, بائے, لو یو آل.

0: لو پرانو نزلو نچھو متھے جو سور نظر جی کمزوری کن جو وان کن جو سور گھٹ بدن میں اچن شوگر بلڈ پریشر دل جا مرض فالج کھنگ ٹی بی مادے جی السر مادے جی جلن دلی جو ودن جگر جا مرض ہیپاٹائٹس بی سی گردے جی پتھری مسانے جی پتھری جو بغیر آپریشن جی کامیاب علاج کیو ونجے تو گردن جو انفیکشن چہرے جو رنگ سانورو چہرے جی خارش فٹ فرڈیوں بارن میں قد جو نہ ودن مردن عورتن میں وزن جو نہ ودن ان سبنی بیمارن جو کامیاب علاج کیا ونے تو رابطے لئے 0301-196-851
1: خوشخبری، کیا آپ بالوں کے جھڑنے سے پریشان ہیں؟ اب فکر چھوڑیے، شہر مہراب پور میں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک لے کر آیا ہے بالوں کی جدید اور مؤثر علاج ایکسوسومز اینڈ پی آر پی ٹریٹمنٹ کے ساتھ بالوں کا جھڑنا کم کرنے میں مددگار کمزور جڑوں کو مضبوط بنائے نئے بالوں کی نشو نما میں مدد دے بالوں کو گھنا اور صحت مند بنائے گھنے مضبوط اور خوبصورت بالوں کے لیے آج ہی رابطہ کریں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک نزد ریلوے فاٹک اقصا مسجد تھری روڈ مہراب پر 03003385 69

0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم محراب پور شاندار تدریسی عمارت پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو بائک کار پارکنگ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں آڈیو ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ راندن جو میدان اتے منعقد تھیندڑ مقابلہ تحریر تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اڈوئی مظہر اسکول سسٹم مہراپور جی وزٹ کریو ودیک رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم کانٹیکٹ نمبر 03000027234 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم مہراپور کانٹیکٹ نمبر 03013865453 مہراپور بھرپاسے جی عوام لائے خوش خبری پیٹرول جے خرچ مان جان چھڈایو روز جے خرچ کھان بچو اے ون آٹوز پرانی سندھ بینک بلڈنگ مہراپور تا سپر اسٹار الیکٹرک بائک خرید کریو اسپیئر پارٹس ماہر مکینک جی سہولت پن موجود ہے ان سا گڈ سندھ شادی ہال سا گڈو گڈ اے ون آٹوز تھری روڈ مہراپور میں برانچ ٹو تے میٹرو الیکٹرک بائک الیکٹرک رکشا پیٹرول لوڈر رکشا سی این جی رکشا پن دستیاب ہیں رابطے لائے ملک خوشی محمد 03023295894 فیس محمد پہیار 03003118956 اے ون آٹوز مہراپور نالو آہے اعتماد جو
1: السلام علیکم ادا
2: وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آئیں
1: ادا نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
2: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
1: نہ ادا
3: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نتھی چوی
1: مجھے دکان جی بے ڈرندی
2: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی
1: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا
3: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور
2: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
4: 03013992836
5: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے سنتے رہو جی ایف ایم 94

0: 3:45 PM. This time check is brought to you by
1: Bank Islamani Laya, Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing.
2: زندگی گزاریو اعتماد سان قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
3: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94

0: شیروں کے شہروں میں جا بسے, ورنہ ہمارا گاؤں جو ویران تو نہ تھا.
1: It's 5 p.m. This time check is brought to you by
2: White Ish Beauty Cream, glowing skin jo raaz, a product by Biocon International Pakistan.
3: Ab aap sunenge GAFM network par KTN News.
4: کا حساب کتاب آپ کو دینا ہوگا, جو آئینی خلاف ورزی آپ نے کیے اور کر رہے اس کا حساب کتاب آپ کو دینا ہوگا, جو آپ نے پہلے سے وہی نومائی اور جو بھی واقعات کیے اس کا حساب کتاب بھی آپ کو دینا ہوگا.
5: خیبر پختونخوا میں گورنر راج لگندو یا وڈو وزیر تبدیل تھیندو, وفاقی حکومت جو مختلف آپشنز تے غور وچار. وفاقی وزیر امیر مقام چیو آہے تا کے پی ایم میں گورنر راج جوں گھرجوں پوریوں آہن. کے پی جو گورنر فیصل کریم کنڈی سٹھو مانو آہے, کے پی میں کہیں بے وقت کچھ بھی تھی سکے تو. خیبر پختونخوا جا مانو وڈے عرصے کا دہشت گردی جو شکار آہن, تبدیلی سرکار رگو وڈا وزیر ہی تبدیل کیا آہن. عوام جی قسمت تبدیل نہ ہے کئی, گورنر راج جو آپشن ہلے یا نہ, پر وڈو وزیر سہیل آفریدی نہ ہلندو.
6: ڈیڑھ کے برعکس کوئی بھی نہیں جا سکتا اور نہ کوئی افورڈ کر سکتا ہے. اگر کوئی اس بس میں ڈر رہتا ہے کہ وہ یہاں پر گورنر راج لگا دے گا, ایمرجنسی لگا دے گا, جو مجھے اپنے نظریے سے ہٹائے, مجھے کوئی فکر نہیں ہے اس کرسی کی. جو میرا موقف پہلے دن تھا جو عمران خان صاحب کا ہے, جو عمران خان صاحب کا نظریہ ہے وہ آج بھی ہے, وہ اس کے بعد بھی ہوگا. اپنی پالیسی بدلو, پالیسی شفٹ لاؤ, ہمارے فوجی جوانوں کو, ہمارے پولیس ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کو, ہمارے عام سویلینس کو اس کو مزید جو ہے یہ اس خون خرابے سے بچاؤ. اس میں پاکستان کی بھی بلائی ہے, اس میں ہم سب کی بلائی ہے.
5: گورنر راج جی دھمکن کا ڈرجن وارو نایا, کرسی خاطر پنجے نظریے تا ہتھ نہ کھڑندس. خیبر پختونخوا جے وڈے وزیر سہیل آفریدی چیو ہے تا عوامی مینڈیٹ خلاف کیر بھی نتھو ونجی سکے, موکے کو بھی فکر نہ ہے ریاست کے پنجی پالیسی تبدیل کرن گرجے. پی ٹی آئی اغوان سلمان اکرم راجا چیو تا لانگ مارچ ملتوی کرے حکومت کے وقت ڈنو, پانچن فیصلن تے نظر ثانی کرے, حکومت سان طے تھیندڑ گالن تے عمل کیو ویندو.
7: اور یہ آپ کی جو محبت ہے افغانستان کے ساتھ, آپ کرنا ہوگا کہ آپ پاکستان کے ساتھ ہے یا افغانستان.
5: پی ٹی آئی کے پاکستان چونڈ کرنی پوندی. جو چون ہو بدائے تو سندن افغان بابت رویو نرم چھو ہے, سرحد پار تھندڑ حملن میں 70% افغان.
8: اساں آلات کرن گا آئی بی سندھ کا اپیل تھا کہ فل فور جو کو اسی چال کے آزاد تو ونجے.
9: اج اساں کے دھمکی ملی رہی ہے, اج اساں کے اغوا پے تو ونجے.
10: اساں بھی جو پائے معاشرے جو آواز آئے مظلوم کرے, ان جو کو داد فریاد نہ تھیو ہے, کتے جو میرے صدارت نہ تھیو ہے.
11: نارے بات ہکرو یو قانون اگے قتل دیتا مختلف مطالبا کیا ونجتا حق سچ لکھن وارا صحافی انہن کے پانچو سچ نہ وڑیو انہی دے کرے اساں دے ساتھ دی بے باک صاحب کے اغوا کیو
12: ا کہ بے باک صاحب یا عظیم شان ان کی فل فور آزاد سندھ پولیس جو کتے ننڈ میں چھٹو پیو ا پھوٹا جوڑو تو پے نے اغوا دی سخت لب ضرور مذمت تا کیو.
5: کے ٹی این نیوز کانپور مہر جے رپورٹر عظیم سیال جی اغوا کے بڈی ہتھی ویا, پولیس مغوی صحافی کے بازاب کرن میں مکمل طور تے ناکام بنل. پولیس جی کاروائی بے گال ہن تائی محدود. عظیم سیال جی بازیاب لائے عملی قدم نہ کھیو. عظیم سیال جی بازیاب لائے قلم دھڑی سراپا احتجاج بنل, مختلف دھرنا. نوشر فیروز گمبٹ اباوڑو میرپور ماتھے لوٹھری میروا چک بخشاپور بان سعید آباد احتجاج کیا ہو. جروار خیرپور دوداپور کم دڑو تلہار میں بھی قلم دھڑن احتجاج. خیر میں وکیلن بھی احتجاج کرے عظیم سیال جی بازیابی جو مطالبہ کیا.
3: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹورک پر کے ٹی این نیوز.
2: فارورڈ کالج آف ایجوکیشن خیرپور میں بی ایڈ 1.5 سالہ بی ایڈ 2.5 سالہ جو داخلاؤں شروع تھی ویوں آہن. جے کڈہیں تواں جو خواب استاد بنجن آہے تہی بہترین موکیو ہتھن ماں نہ ونیایو. ہانے سندھ حکومت جے تعلیمی شعبے سا لاگا پل کیترن ای نوکرن لائے بی ایڈ ڈگری لازمی بنجی رہی آہے. تیں کرے اجو ہی داخلہ وٹھو پانجے ٹیچنگ کیریئر کے مضبوط بنیاد دیو. سندھ جے کہیں بھی شہر یا ضلعے سا واسطو ہوجے تواں آسانی سا داخلہ وٹھی سگو تھا. اساں وٹ موجود آہن ایئر کنڈیشن کلاس رومز, ہائی اسپیڈ وائی فائی, تجربے کار سینئر فیکلٹی, معیاری تعلیمی ماحول. خاص آفر محدود وقت لائے آہے تین کرے اجو ہی رابطہ کریو. آن لائن اپلائی لائے forwardcollege.pk ودھیک جان لائے 0304-282-7274. آفس ٹائم صبح 9 to 5 PM تائیں. ایڈریس گلشن یاسین کالونی تاج پیٹرولیم سروس کے ساموں واپڑا کالونی خیرپور. اجو ہی داخلہ وٹھو پینجے مستقبل کے محفوظ بنایو ایک کامیاب استاد بنجن پہریو قدم ودھایو.
13: جتے ڈھور انسان جی خوشحالی جو ذریعہ آہن اتے سٹھی خوراک ڈھورن جی ضرورت آہے.
14: جی جاں ڈھور چارو مسالو ہاضمے دار ودھائے کھیر اے گوشت جی پیداوار 50 سالن کا آزمائل سکھر وارن جو جی جاں ڈھور چارو مسالو ہر پنسار اے جانورن جے ڈاکٹرن کا نالو وٹھی طلب کندا.
15: سونا صرف زیور نہیں ہر گھر کی امانت ہوتی ہے. اسی لیے بینک اسلامنی لایا پاکستان کا پہلا شریعہ کمپلائنٹ گولڈ بیسڈ فائنینسنگ, جس سے ملے 50 lakh rupees تک کی فائنینسنگ 4 saal تک کی مدت کے ساتھ. بینک اسلامی گولڈ بیسڈ فائنینسنگ سے امانت کو اپنی جگہ رہنے دو. آج ہی 1111-475-264 یا bankislami.com.pk پر اپلائی کریں. شرائط و ضوابط لاگو ہیں.
16: ہر نظر آپ کی خوبصورتی پر ٹھہر جائے اور یہ ہے میری خوبصورتی کا راز. ملک رائز بیوٹی کریم صرف 3 days میں جلد کو نکھارے اور رنگت کو روشن کرے. داغ دھبے, جھریاں اور کیل مہاسے فوراً کم کرے. استعمال کا آسان طریقہ, رات کو ملک رائز بیوٹی سوپ سے چہرہ دھوئیں, پھر ملک رائز بیوٹی کریم چہرے اور گردن پر لگائیں. نتائج دیکھیں صرف 3 days میں. ایکنی کے لیے ملک رائز ایکنی کریم استعمال کریں. دستیاب پروڈکٹس ملک رائز بیوٹی کریم, ملک رائز بیوٹی سوپ, ملک رائز ایکنی کریم. ہر اچھے کاسمیٹک جنرل اسٹور سے نام لے کر خریدیں. مزید معلومات کے لیے ملک ظفر اقبال اینڈ ایم صدیق, شاہی بازار مہراپور 03000-310509, 03000-310509.

گھوٹ غلام حسین مہر خان اساں کے جوائن کیا گھوٹکی خان جی ہاں جناب اساں کے رحمت اللہ بدھن پیا تمام گھنی مہربانی ہوں تھینک یو خوش ہو جو آباد ہو جو جدیں بھی لکھو تو بدی گالی لکھن کا پہری بہتر ہے تو پینجو نالو پینجے گھوٹ جو نالو کلیئر لکھو تاکہ اساں وٹ میسج میں وہ صحیح نالو پہنچے بعض اوقات کافی دوست ہیں وہ لکھن ہیں پر پینجو نالو لکھن وسارے چھڑی دین تھینک یو خوش ہو جو آباد ہو جو اوکے جناب اساں کے جوائن کیا ہے تمام گھڑی محبتوں اساں کے بدھے تو پاٹار کھاں جی ہاں پاٹار بدین کھاں حافظ محمد ہارون سمرو اوانی مہربانی ہوں حافظ محمد ہارون سمرو صاحب اواں اساں کے پاٹار پولیس لائن بدین کھاں بدھو پیا تھینک یو خوش ہو جو آباد ہو جو حافظ عبدالجبار سمرو تاں اساں کے جی بدھے پیو کیڑو ڈے قربتاں

روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم محراب پور شاندار تدریسی عمارت پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو بائک کار پارکنگ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں آڈیو ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ راندن جو میدان اتے منعقد تھیندڑ مقابلہ تحریر تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجو ہی مظہر اسکول سسٹم محراب پور جی وزٹ کریو ودھیق رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم کانٹیکٹ نمبر 03000027234 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم محراب پور کانٹیکٹ نمبر 03013865453 محراب پور بھرپاسے جی عوام لائے خوش خبری پیٹرول جی خرچ مان جان چھڑایو روز جے خرچ کھان بچو اے ون آٹوز پرانی سندھ بینک بلڈنگ محراب پور تا سپر اسٹار الیکٹرک بائک خرید کریو اسپیئر پارٹس ماہر مکینک جی سہولت پڑ موجود ہے ان سا گڈ سندھ شادی ہال سا گڈو گڈ اے ون آٹوز تھری روڈ محراب پور میں برانچ ٹو تے میٹرو الیکٹرک بائک الیکٹرک رکشا پیٹرول لوڈر رکشا سی این جی رکشا پن دستیاب ہیں رابطے لائے ملک خوشی محمد 03023295894 فیس محمد پہیار 03003118956 A1 آٹوز محراب پور نالو آہی اعتماد جو

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی.
1: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلن
0: ادا. جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پر ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پر. رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8743.
3: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.

0: وعلیکم السلام.
1: کیر صاحب ہیں کتھاں کھا
0: شکاگو ہاں جمال ان بھائیون صاحب ہاں
1: جی جی چھال سائیں خوش آئے ہو
0: الحمدللہ شکر آتا ہاں خوش آئے بیا خیر نے
1: الحمدللہ الحمدللہ وہاں جی دعا لگی پہیا آوان سکر بھی کیر بھی بودے
0: ہاں سان تڑی جو امداد اللہ بھائیو نعمت اللہ بھائیو عبداللہ بھائیو فاروق میرانی سورا خان مستو جگہ بات کھا
1: وعلیکم السلام محبتوں سائیں محبتوں لکھ تھورا تھینک یو تھینک یو تھینک یو خوش ہو جاؤ

0: سر وعلیکم السلام
1: کیر صاحب ہیں کتھا کھا
0: سر کیتا دے بلگا فہم چاڑے بو گلا اگڑے سر مو جو کال ڈراپ ٹھیک کرے چھے وتا
1: بھائی جان کال اتری کال سا ٹائم گھٹا بس تاں جو تھینک یو تواں سا بہر کال ڈبل کندو تو سا وہ نمبر بلاک کرنا پوندا ہے ہکڑو دفعہ کال کیا مہربانی بدھو بدھو عرض بدھو ہس تائیں منہ گھٹ سو کالوں اسی کالوں تاں جو لگی ہیں تاں اندازو کیا تو منہ پروگرام ہی ہکڑی اسٹیشن لا تے نہ تھا کیوں سر اٹھ اسٹیشن ہیں کچھ اساں تے رحم کیا ریپیٹ کال پلیز ناٹ الاؤڈ جے ریپیٹ کال کندو تو اساں دی مجبوری ہے پے اساں کال وارو سلسلہ بند کرے چھڑینداسی چاکنیو اساں کے پو اساں پیشکش سٹھی نہ تھا دے سکوں بدھندڑ تا پان سندھی بھا آیو تماں کے احساس کرن گرجے اساں جو اساں دے آر جی جو اسیں ایڈو وڈو متھو آنو تا ایڈو کم کیوں تا ان میں ہکڑی گوٹھ ماں ساگے نمبر تا ساگے مانو بار بار کال کن دکھ تھیندو ہے ڈاڈھو ائی نہ کہو پلیز نہ کہو آن ایئر اسی چوں تا ہزاریں لکھے مانو بدھن پیا تو ان میں تواں جی بھی ان میں سٹھی گال کون تھیندی اساں جی سٹھی گال کون تھیندی ان کرے ہی ریڈیو ہے ریڈیو کے ریڈیو کہو ان کے مذاق پلیز نہ کریو انہی جے جو کوئی پروگرام جا رنگ پجانی تے پہنچن پیا پروگرام کے پجانی تے پہنچائی دے یقینن ساز آواز ساتھ میں اواں سڑا وجو گالیو کندے اسی اواں کھ موکلائیں پیا حیاتی رہی تو وری میلا مچندا موسیٰ حسین سمو جے ہن سریلی صدا سان دردناک دکھ دکھ ہیں وچھوڑے وارے ہن گیتن میں اسی اواں کھ موکلائیں پیا وری ہی وچھوڑا وری ہی جدائیوں خدا جانے تو کے پسند کیاں آئیوں غمن جو گھٹاؤں اساں جی خوشی تے وری کیاں چھائیوں وری کیاں آئیوں وری ہی وچھوڑا وری ہی جدائیوں چنگو یارو یاری موکلائے تو یونس بکاری ان دعا سات جتے بواں جو پیر ہوجے اتے خوشن جا ڈھیر خیر ہی خیر ہوجے استادن والدین وڈن جو دعاؤں نمن جو چھاؤں خوشن والے ہواؤں اواں جو مقدر بنجن سات سلامت سکھ سلامت اللہ نکے بان

نظر آپ کی خوبصورتی پر ٹھہر جائے اور یہ ہے میری خوبصورتی کا راز ملک رائز بیوٹی کریم. صرف 3 دن میں جلد کو نکھارے اور رنگت کو روشن کرے, داغ دھبے, جھریاں اور کیل مہاسے فوراً کم کرے. استعمال کا آسان طریقہ, رات کو ملک رائز بیوٹی سوپ سے چہرہ دھوئیں, پھر ملک رائز بیوٹی کریم چہرے اور گردن پر لگائیں, نتائج دیکھیں صرف 3 دن میں. ایکنی کے لیے ملک رائز ایکنی کریم استعمال کریں. دستیاب پروڈکٹس ملک رائز بیوٹی کریم, ملک رائز بیوٹی سوپ, ملک رائز ایکنی کریم. ہر اچھے کاسمیٹک جرنل اسٹور سے نام لے کر خریدیں. مزید معلومات کے لیے ملک ظفر اقبال اینڈ ایم صدیق, شاہی بازار مہراب پور, 03000-3105-109, 03000-3105-109.

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تے ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرائن تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی.
1: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نرز گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور.
1: رابطے لائے حاکم علی جس کہانی
3: 0301-399-2836.
4: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.

0: گزاروں گا. السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرائن تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی؟
1: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی آئے.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور. رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8347.
3: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے. سنتے رہو جی ایف ایم 94.

0: ہر نظر آپ کی خوبصورتی پر ٹھہر جائے اور یہ ہے میری خوبصورتی کا راز ملک رائز بیوٹی کریم. صرف 3 دن میں جلد کو نکھارے اور رنگت کو روشن کرے, داغ دھبے جھریاں اور کیل مہاسے فوراً کم کرے. استعمال کا آسان طریقہ, رات کو ملک رائز بیوٹی سوپ سے چہرہ دھوئیں, پھر ملک رائز بیوٹی کریم چہرے اور گردن پر لگائیں. نتائج دیکھیں صرف 3 دن میں. ایکنی کے لیے ملک رائز ایکنی کریم استعمال کریں. دستیاب پروڈکٹس ملک رائز بیوٹی کریم, ملک رائز بیوٹی سوپ, ملک رائز ایکنی کریم. ہر اچھے کاسمیٹک جرنل اسٹور سے نام لے کر خریدیں. مزید معلومات کے لیے ملک ظفر اقبال اینڈ ایم صدیق, شاہی بازار مہراب پور, 03000 310509, 03000 310509.
1: It's 9 p.m. This time check is brought to you by
2: White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
3: Ab aap sunenge GAFM Network par KTN News.
4: Aam mein der ke baad school bhi nahi ja sakta aur na koi ye afford kar sakta. Agar koi is baat se mujhe darata hai ki wo yahan par governor raj laga dega, emergency laga dega, جو مجھے اپنے نظریے سے ہٹائیں, مجھے کوئی فکر نہیں ہے اس کسی کی. جو میرا موقع پہلے دن تھا جو عمران خان صاحب کا ہے, جو عمران خان صاحب کا نظریہ ہے وہ آج بھی ہے, وہ اس کے بعد بھی ہوگا. اپنی پالیسی بدلو, پالیسی شفٹ لاؤ. ہمارے فوجی جوانوں کو, ہمارے پولیس ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کو, ہمارے عام سویلینس کو, اس کو مزید جو ہے یہ اس خون خرابے سے بچاؤ. اس نے پاکستان کی بھی بلائی ہے, اس نے ہم سب کی بلائی ہے.
5: گورنر راج دھمکن کا ڈجن وارو نہ آیا, کرسی خاطر پنج نظریے تا تو ونی سگے, مکھے کو بھی فکر نہ ہے. ریاست کے پنج پالیسی تبدیل کرن گرجے. پی ٹی آئی اگوان سلمان اکرم راجا چوائے تا لانگ مارچ ملتوی کرے حکومت کے وقت دنو, پنجن فیصلن تے نظر ثانی کرے, حکومت سان طے تھندڑ گالن تے عمل کیو ویندو.
6: اور یہ آپ کی جو محبت ہے افغانستان کے ساتھ, آپ کو اب یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ آپ پاکستان کے ساتھ ہے یا افغانستان کے ساتھ ہے. It's as clear as that.
5: پی ٹی آئی کے پاکستان افغانستان میں کہیں کجی چونڈ کرنی پوندی. سہیل آفریدی انتظامی طور ناکام تھن بعد سیاسی طور بھی ناکام تھی ویو آئے. ست سما و وفاقی وزیر عطا تاڑ چیو آئے تو صوبے اندر تباہی تھی چکی. وفاق کے پی کے اربے روپیہ دینا بدائے ونجے تو پیسہ کاجے ویا ہیں. مملکتی وزیر طلال چودھری جو چون ہے تو کے پی حکومت بدائے تو سندن افغانستان بابت رویو نرم چھو ہے. سرحد پار تھیندڑ حملن میں 70% افغانی ملوث ہیں.

0: سلام پیر علی مدد.
1: وعلیکم السلام سخی پیر مولا علی مدد کیر پیارا کے تھا کہاں
0: سائیں کمبر شہزاد کوٹ کان غلام عباس مکسی.
1: غلام عباس مکسی صاحب ویلکم بھلی کار کڑالن خوش آئے ہو.
0: اللہ جا احسان مالک جا قرب تجا سائیں شاعر تمام مسا کے ولن سا گور بھی بدوں تھا
1: لکھ تھورا لکھ تھورا
0: مالک تو کے آباد کندو اللہ تو کے خوش کندو اسا کے عبدا پروین جو کلام گدان دے تو وڈی مہربانی تھی
1: ما شامل تو گئے عبدا کے بھی پلے لسٹ میں بالکل فرمائشوں ہلندو رہندو نام کھڑن تو سنجا
0: او کلام تے عمر موتا مارو وچارن دکھے وا پہاڑے نہ پکھن میں حاکم سرکار ککھن.
1: ٹھیک ہے مجا سائیں
0: دوست ہے نا سائیں
1: جی
0: پنل خان مغلی جی کوٹ کا جنرل مغلی جی بجے تو دوست جمن مغلی جی بجے تو احمد مغلی جی بجے تو جے دوست بدن تا سب کے سلام علیکم یا علی مدد.
1: وعلیکم السلام سخی پیر مولا علی مدد بڑی مہربانی سائیں قرب لو یو لک لائک اللہ
0: خوش کرے
1: تھینک یو. جی دوستو بالکل اواں جو فرمائشوں اساں پہنجی پلے لسٹ میں شامل کردا ونجو پیا اواں سان گال بول بھی کندا سے کچری بھی کندا سے نیوز بریک کھاگ میں اساں ہکد فرمائش اواں جی پوری بھی کندا سے اساں اگر لائن تے کالر موجود ہے پروگرام میں کال شامل کندا سے پروگرام کے چار چنڈ لگائیندا سے اواں چا کھاندا اساں پروگرام جی زینت آیو. السلام علیکم کیر سائیں کتھا ہاں. وعلیکم
2: السلام سر کاگا سے گلا ہے
1: کیر پیرا
2: ساگر
1: ویلکم ویلکم بلیکار اواں جا گیت مانو بدن دا مکھے فیڈ بیک ملے پیو جن دوستن بدھو کجن مجھے پرسنل نمبر تے بھی رابطہ کیو جو تو ساگر یار ہن تے اواں جی محفل میں جو تے چار چنڈ لگائن گائے بدھو ائی شاعری بھی شامل تھا تے شاعری کے شاعری کے جو کوانا خوبصورت بنان لائے بن شن جی بن جی ضرورت ہوندی ہے ہک سب کا پہلو تو شاعری سچی ہو جائے ہک انہاں کھا پو ببیوں تو بنائے ہک تو ان جی سٹھی دھن جگہ موسی کار سٹھی دھن نہ ہے تبو گائے جترو بھی مانو بھلو تو دھن بھلی نہ ہے تو مزو نہیں دو بیو وری فنکار یا فنکار پہ تو پو دھن چوں بنن جو پان میں میلا پوندو ائی چھا تھا بدھایو اج کو اج چھا تھا بدھایو
2: اج بدھایا تو سندھی
1: بھلے اردو بدھایو سندھی پر بدھایو پاکستانی
2: پاکستانی
1: جی کیا
0: سمجھ گھوم تم جو چپر جو پن لطیف
1: کر دم گری

0: ATN News గారు సీనియర్.
1: سما والے فاقی وزیر عطا تارڑ کے ٹی این نیوز کے رپورٹر عظیم سیال جی اغوا جو نوٹس ورتو عطا تارڑ چیو ہے تو صحافی عظیم سیال جی اغوا جی مذمت کیوں تھا واقعے بابت تفصیل لینا ونن صحافی جی بازیابی لئے گھربل قدم کھڑن ضروری ہیں.